0: Yasha da mini wo ye die. Yes, Yamane wo de ma wo. Wo Yesu de ma. The next 3 days. Yes. I will de ma wo ba.
1: Amen.
0: I will de cha.
1: Amen.
0: I will de cha.
1: Amen.